Ich schau. Total Tankemüller oder sådan noget. Ja, jeg kan ikke sætte ord på de tanker der, fordi det er lortetanker. Lort. Flyver over nede på, men jeg kan ikke mening med, jeg kan ikke bruge nogen af mine tanker til noget. Jeg har kraftet mig igen. Jeg er bare endnu en teenager på afveje.